0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis.
0: Okey Teacher, ramai tau yang tak sabar nak belajar bahasa Korea ni. Sebab kalau Teacher nak tahu, orang Malaysia ni suka sangat tengok cerita Korea tau.
1: Ya, saya juga tahu orang Malaysia suka tengok cerita Korea.
0: Hari ini Teacher, kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini kita belajar 처음.
0: 처음.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: 처음 maksud pertama.
0: Pertama. 처음. Pertama. Okey, contoh ayat sikit teacher.
1: 한국어 처음 배워요.
0: 한국어 처음 배워요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu teacher?
1: 한국어 maksud bahasa Korea.
0: Oh, 한국어 bahasa Korea.
1: Ya. 배워요 ini bermaksud belajar.
0: Belajar. Maknanya belajar Korea kali pertama. Saya belajar Korea kali pertama.
1: Ya, betul.
0: Oh, maknanya macam ni eh. Kita try sekali lagi ya, teacher. 한국어 처음 배워요.
1: Oh, ikut saya.
0: Okay.
1: 한국어.
0: 한국어.
1: 처음.
0: 처음.
1: 배워요.
0: 배워요.
1: Yeah.
0: 배워요. 한국어 처음 배워요.
1: Yeah. Baik.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Sogo, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, kayu panjang di haluan perahu. Perkataan ini dalam bahasa Melayu baku berkaitan dengan rasuah seperti wang sogokan. Ayat contoh, nelayan itu tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana sogok perahunya telah patah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Ayo sak kabeh ni, mbak yu, mbak yu, mbak yu, mbak de, kakang-kakang, padi-padi, kita ngerungok ni Johor FM, Permata Selatan.

kenalkan suara saya. Ha, siapa lagi kalau bukan Wan Maimunah Aziz. Kalau saya boleh mendengar Johor FM, kenapa tidak anda semua? Kita boleh mendengar di mana saja. Seremban, Sembilan pun boleh dapat. Di mana? Singapura?

salam semua. Hai, saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.

0: pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
1: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
0: Bila dah suka.
1: Maksudnya? Suka.
0: Suka.
1: Dalam bahasa Tamil, pidi cirika. Pidi cirika.
0: Pidi cirika.
1: Betul.
0: Pidi cirika.
1: Betul.
0: Dah dapat dah. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
1: Contohnya, yanaka unna pidi cirika. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
0: Yanaka.
1: Yanaka maksudnya saya.
0: Saya.
1: Unne maksudnya awak.
0: Unne.
1: Pidi cirika.
0: Pidi cirika.
1: Saya suka awak.
0: Saya suka awak. Gitu. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, berikan dekat Mayirko.

Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

About seorang kekasih daripada Slam. Okey, 10.30 minit malam. Okey, lagi sejam setengah kita bersama di Rong Dara Juara FM untuk Melodi Permata bagi edisi hari ini, hari Isnin 13 Julai 2026. Baik, lagu kiriman daripada Fadli Sulaiman dengan lagu pilihannya. Okey, daripada Jim Bara dengan lagu bertajuk Hilang. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Haris pula dengan lagu pilihannya daripada Mojib Hafiz dan Akal dan juga Zami Haris dengan lagu bertajuk Dalam Diam. Okey, dan kita zunaikan dulu lagu kiriman daripada Ain. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya. Okey, lagu yang bertajuk Zendegi Kuch Tobata. Okey, menerusi filem Bajragi Baijan. Semuanya untuk anda. Melodi Permata, Juara FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Sogo, Klosari, Dialek Johor. Maksudnya, kayu panjang di haluan perahu. Perkataan ini dalam bahasa Melayu baku berkaitan dengan rasuah seperti wang sogokan. Ayat contoh, nelayan itu tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana sogok perahunya telah patah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: seorang juruterapi runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar. Lagu-lagu terbaik nasional.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Yang di-Pertuan Agong titah, Singapura rakan kongsi amat dihargai. Laluan kontra Skudai Johor Bahru beroperasi. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Singapura merupakan rakan kongsi amat dihargai serta pemacu utama perdagangan dan pelaburan negara. Menerusi hantaran Facebook baginda, perdagangan dua hala yang terus merekodkan pertumbuhan dalam ekonomi global tidak menentu mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Hubungan baik itu juga dizahirkan menerusi zon ekonomi khas Johor Singapura, mendorong pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Selain itu, sistem transit segara Johor Bahru Singapura RTS Link diyakini akan mengukuhkan lagi jaringan keterhubungan Malaysia dan Singapura. Laluan kontra Skudai Johor Bahru mula beroperasi semalam bagi menyuraikan trafik dan mengurangkan kesesakan lalu lintas di waktu puncak pagi. Menerusi kenyataan Perbadanan Pengangkutan Awam Johor, laluan kontra melibatkan jajaran 6 km menghubungkan pengguna dari arah Senai, Kulai, Skudai dan Taman Ungkutun Aminah ke pusat bandar. Laluan kontra beroperasi Isnin hingga Jumaat bermula 5.30 pagi hingga 9 pagi. Lori, bas dan kenderaan berat dilarang menggunakan laluan kontra tersebut. Kerja-kerja penyelenggaraan tahunan sedang dilaksanakan di bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru sehingga 16 Julai nanti melibatkan sistem pemeriksaan digital. Menerusi kenyataan unit komunikasi dan korporat agensi kawalan dan perlindungan sempadan BSI, penyelenggaraan akan menyebabkan gangguan terhadap sistem pemeriksaan pengembara dan barangan di dalam bangunan. Maklumat lanjut di Facebook AKPS BSI. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru bertindak menjalankan aktiviti search and destroy di kawasan Taman Nusa Perintis bagi mengawal kes denggi susulan peningkatan mendadak kes di kawasan tersebut. Menerusi hantaran Facebook Pejabat Kesihatan berkenaan, usaha turut melibatkan aktiviti semburan larvicide menggunakan tangan. Usaha dijalankan pasukan kombi pasir gudang untuk tempoh 5 minggu. Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru dijangka akan melancarkan pejabat di Shenzhen, China pada tahun hadapan bagi tujuan komersial produk-produk dihasilkan. Naib Chancellor UTM, Profesor Dr. Mohd Syafri Mohd Rahim berkata, pejabat itu berperanan sebagai pintu masuk bagi produk-produk dihasilkan UTM ke negara itu. Ia adalah sebahagian daripada usaha UTM memperluaskan potensi produk dan inovasi ke peringkat antarabangsa. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Клип Тадьо Брита.
1: Jor FM Permata Selatan, ketika ini klik tajuk berita yang dikongsikan bersama dengan anda.
2: Baik, saya mulakan dahululah.
1: Silakan Suzy.
2: Air Selangor pantau 34 LRA, di mana Air Selangor juga akan memperkukuh komitmennya dalam memastikan bekalan air terawat yang disalurkan kepada lebih 9.62 juta pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sentiasa bersih, selamat serta mematuhi piawaian kualiti air minum kebangsaan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.
1: Ya. Pertajaan umrah menanti peserta raih emas pertandingan World Skills Shanghai 2026. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tajaan ibadah umrah menanti peserta yang berjaya meraih pingat emas dalam pertandingan World Skills Competition di Shanghai pada 22 hingga 27 September nanti. Siapa yang dapat pingas, bukan sahaja peserta yang dapat pingas, itu saya hadiahkan pergi umrah, ibu bapa pun saya bawa pergi. Wah, ini menurut beliau yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, berkata ganjaran untuk peserta institusi pendidikan dan latihan teknikal di bawah Kementerian KKDW.
2: Baik, cerita berkenaan dengan Piala Dunia, final belum bermula, tiket sudah cecah RM27,513. Di mana menurut data tiketdata.com, setakat tengah hari Isnin waktu tempatan, harga tiket paling murah bagi perlawanan itu adalah $1,325 bersamaan dengan RM5,393. Paling murah.
1: Paling murah. Itu pun duduk belakang. Nampak bola je semut je kecil.
2: Tapi ceritanya aura. Aura rasa.
1: Aura rasa gol. Presiden Taman harap semangat mufakat jadi panduan hubungan Singapura-Malaysia. Presiden Singapura, Tharman San Mugaratnam, berharap semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing terus menjadi panduan kepada hubungan kerjasama Singapura-Malaysia dalam dunia yang semakin berpecah belah. Dalam ucapannya semasa menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, beliau menegaskan hubungan antara kedua negara berjiran itu mempunyai keistimewaan yang sukar ditemukan di tempat lain.
2: Ini cerita di luar negara. Polis siasat unsur kecuaian dalam kebakaran di Bangkok, di mana polis Thailand sedang menyiasat kemungkinan kecuaian jenayah dan pelanggaran keselamatan dalam kebakaran di sebuah premis komersial di kawasan Lat Praro di Bangkok yang mengorbankan 27 orang awal pagi Isnin.
1: RUU Kebebasan Maklumat 2026, Majlis Media Malaysia sambut baik langkah rujuk RUU tersebut. Kebebasan Maklumat 2026 kepada Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen JKPK selepas bacaan kali pertama di Dewan Rakyat, kenyataan memaklumkan langkah merujuk RUU itu adalah bagi membolehkan setiap fasal diteliti dengan lebih menyeluruh oleh ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang serta pelbagai pihak berkepentingan lain.
2: Baik, kita berhenti rehat seketika.
1: Kita nak dengarkan lagu Nadira.
2: Terus dengar Permata Selatan.